şükür geyleyip koxuya biley. Bir rengen yaradın biz ürəkləri, hansı arzudadır?